Što se tiče onih najvažnijih informacija koje smo izdvojili za vas, a pišu u dnevnoj štampi, evo kratkog pregleda. Srpska u svim kombinacijama. Partije u Republici Srpskoj na izbore izlaze sa oprobanim receptom za slogane. Priča je ovo sa stranice broj 3. Trasa ostaje u magli, nema naznake dogovora o dionici autoputa u Brčkom. Priča je ovo sa stranice broj 2. Ne znamo kada je dan, a kada je noć. Požari pustoše jug Francuske. Srbi iz Bordeauxa za Glas Srpske otkrivaju koliko je situacija zaista dramatična. Političke partije u Bosni i Hercegovini u susret ovogodišnjim opštim izborima pripremaju teren za kampanju koja zvanično počinje u prvim danima septembra i tokom koje žele da pridobiju povjerenje što većeg broja birača, a jedan od puteva koji redovno vodi do njih jeste i sam slogan. Opšti izbori su zakazani za 4. oktobar, a u fokusu stranaka i nezavisnih kandidata iz Srpske su pozicija predsjednika Republike Srpske, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i stolice u Narodnoj skupštini te predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Stranke iz Srpske federacije, koje su ranije dobile zeleno svjetlo za učešće na izborima, već su predale Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste, a dok čekaju njihovu ovjeru, pripremaju teren za novi izlazak pred birače. Evo nekih od slogana. SNSD uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku. Ujedinjena Srpska sa sloganom nastupa dobra, prava, zdrava. DNS i NPS svoji na svome i SPS porodica, pravda, ponos. Strah da će plamen svakog časa stići do kućnog praga, dim koji je danima zaklanjao nebo, ulice i automobili prekriveni pepelom te koferi spremni za bijeg obilježili su svakodnevicu stanovnika područja oko Bordeauxa u Francuskoj. Naši ljudi koji tamo žive svjedoče za Glas da su najteže podnijeli neizvjesnost i osjećaj potpune nemoći pred vatrenom stihijom koja je stotine hiljada ljudi natjerala da napuste svoje domove. Najteža situacija je na jugozapadu Francuske u departmanu Gironda, posebno na području Arkašonskog zaliva, Ležap Cap Ferra i Somosa, kao i okolnih mjesta gdje se požar podstaknut dugotrajnom sušom, temperaturama višim od 40 stepeni i snažnim vjetrovima, danima nekontrolisano širi. Nezavisne ovoga jutra donose priču o zakonu koji je nedorečen. Šta u slučaju da skener i ručno brojanje pokažu različit rezultat? Opšti izbori u 2026. godini broje nedoumice u vezi sa novim izbornim tehnologijama. Priča je ovo sa stranice broj 2. Moguće da će nas popisati tek 2031. godine. U 2026. nije planirano pokretanje, a ni donošenje novog zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Okružni sud u Banjoj Luci presudio Radoslav Gajanin nezakonito izabran za rektora, a oglasio se i sam univerzitet. Zakon o popisu stanovništva, domaćinstva

Hit dana Radija Laktaši. U 15 minuta do 11 časova vrijeme je da proglasimo i hit dana. Glasali ste između dvije sjajne numere, Željko Samardžić i Ljubavnik s jedne strane, a onda i Ilma Karahmet i Domine sa druge strane. Željko Samardžić i pjesma Ljubavnik objavljena na albumu Pokaži mi šta znaš 2004. godine. To je dakle hit dana, a pjesma govori o muškarcu koji ne može da preboli bivšu partnerku. Eto, to je nešto najosnovnije u vezi sa ljubavnikom Željka Samardžića. Uživajte!

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, 11 je časova. Komunalno preduzeće Budućnost Laktaši pozvalo je građane da vodu koriste racionalno zbog dugotrajne suše, smanjenog nivoa podzemnih voda i povećane potrošnje koja trenutno premašuje proizvodne i distributivne kapacitete. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici razmatraće informaciju o izrađenom idejno-arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović Prijedor, sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, izgradnja novih objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme zajedno sa prijedlogom zaključka. Rok za podnošenje kandidatskih lista za kompenzacijske mandate za opšte izbore ističe u srijedu 5. avgusta, saopšteno iz Centralne izborne komisije. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti sa koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi. U Beogradu će danas biti održana vanredna sjednica štaba za vanredne situacije zbog suše koja je uzrokovala veoma nizak vodostaj Dunava, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Procjenjuje se da je 9800 ljudi u Njemačkoj preminulo od posljedica ekstremne vrućine ove godine, saopšteno je iz instituta Robert Koch. U saopštenju se navodi da je najveći broj smrtnih slučajeva zabilježen u starosnoj grupi od 75 godina i više. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 25 stepeni, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 29. Slušali ste kratke vijesti.

Fudbaleri Crvene zvijezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanšu drugog kola savladali Larn rezultatom 5-0. U prvom meču u Sjevernoj Irskoj srpski šampion slavio je 4-0. Zvijezdi naredni rival bit će HPL Berševa, koji je u revanšu savladao islandski Vikingur 2-0 i sa ukupnih 3-2 prošao dalje.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže,